0: karon sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: bugtaw kasing-kasing ko

0: 呢几亚苏帮死你，bisan anong buhaton ko? Ini ko gid ka madula sa akon kay si Pansang Dalayon. Tungod ang palibot, makapanamdam sa akon sang tanan.
1: Nabiste!
0: Oh, si Kulit.

0: mga abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.